0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Michał Strelnikow, prezes Fundacji Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem, jest naszym gościem. Witamy, panie Michale.
2: Witam.
1: Pan Michał pochodzi z Kijowa, teraz mieszka we Wrocławiu i wnikliwie ocenia, co się dzieje teraz w Rosji, jak sobie radzą w wojnie Ukraińcy, no i również to, co się dzieje w Polsce.
2: Tak jest.
1: Ostatnio chyba panem również wstrząsnęło nagranie takiej 12-letniej dziewczynki w agresywny sposób zaczepianej w autobusie przez Polaka, który wyzywa ją słowami na K, których powtórzyć w radiu się nie da. Niewiele tutaj brakuje nawet do rękoczynów. Wszyscy się mają wynosić do Ukrainy. Słowa oczywiście wulgarne, agresywne. I takich sytuacji obserwujemy sporo. Nie wiem, na ile jest to praca propagandowa Kremla w pana odczuciu.
2: Tak, to jest praca propagandowa i ja mówił i zawsze mówię, jak jest wojna informacyjna, a w XXI wieku wojna informacyjna taka ж ważliwa jak wojna konwencjonalna, zwykła wojna. Так, 50 на 50. І в тій війні інформаційній також є офіари. Люди, які не мають відпорності, які не відають, о чим мовимо, або не може то добре аналізувати, то так, то офіари тієї війни. Перед всім, то праця жонда, праця політиків ставить опор тій інформаційній пропаганді, як розпочалась та війна повноскальова Росія, в рік 3-4 мільярда євро на війну інформаційну видавала. То великі пеньози. Але, але зараз, вже по 5 років війни, ті пеньози так, є 3-4 мільярда, але місячні.
1: Є видаване на таку війну дезінформаційну.
2: На війну інформаційну. Так, на війну інформаційну. На початку повноскальової війни інформаційні в Росії були такі підрозділи інформаційні, 35 тисяч жолнежей було тільки на інформаційній війні. Тільки не в окопах, не стріляли, а тільки інформаційна війна. Зараз їх повінкшало вже до 70 тисяч. То декілька дивізій. А в Європі ніц не робить для того, щоб ставити тему опор. Ніц. Для опору треба зробити і в війську, і в уженді треба, і в ужендах воєводських треба робити такі відділи, які тим будуть займатися не так, як звиклий поляк, як щось там пише або не пише, а то буде їх праця. Треба то якось уж огарнути. Я вім, що то скомпліковане. Но в 21 веку напад то не обов'язково ті чолки або, або гелікоптери. Напад може бути інформаційний. Дезінформації, провокації. То така гібридна війна, яку уж Росія веде на повну скалу, а нестеті Польща ні, є ще ні.
1: Jak sobie w pana opinii, żebyśmy na chwileczkę odeszli od tej walki z dezinformacją, bardzo tak, tak. ważny temat, jak pan powiedział, ale jak w pana opinii radzą sobie Ukraińcy w tej wojnie? Bo można odnieść wrażenie, że ta ich obrona w tej chwili jest coraz bardziej inteligentna. Oni bardzo dużo się nauczyli, bardzo dobrze radzą sobie z dronami, likwidują czołgi, likwidują okręty, ostatnio nawet śmigłowce w locie. Więc można powiedzieć, tak. że bardzo dużo się nauczyli przez te lata.
2: Так є. Україна вже має і технології, і жолнежі, які можуть тими технологіями валчити. Ми вже не увидимо там то, що видяли в Другій війні світовій. То вже зовсім інна війна.
1: Ну так, то є комплетно інна війна з використанням новочесних технологій. No, mówiliśmy tutaj o tej wojnie informacyjnej, ale te drony odgrywają też taką chyba bardzo ważną rolę. Zresztą mamy taką ukraińską ofensywę dronową, czyli uderzenie w bardzo ważny punkt rosyjskiej gospodarki. Ukraina, przypomnijmy, zaatakowała ponad 100 rosyjskich statków. Mamy blokadę cieśniny kerczeńskiej. No i to jest paraliż dla transportu paliw na Krym,

0: цієї влади радянської зробили своє. Зробили такий дуже дивний народ, якого немає вже в єдному іншому краю.
1: Czyli oni wciąż wierzą w tą potęgę rosyjską, tak?
0: Tak jest, oni wierzą w potęgę, bo jak w Rosji, tak zawsze, jak prezydenta tam nie ma, tam zawsze był car. On po innemu zwalся, no to był car. I teraz toż Putin to też car, choć i ma nazwę prezydenta. To dla nich, póki idzie wojna, to car zawsze jest taki wielki. A jak już wojna jest przegrywana, to rewolucja. Bo rosyjski народ не може терпіти, як цар їх не робить їх великими. То всього.
1: А з другої сторони, то, що пан мові, ну то так, то є той міт такої великої, потужної Росії. Натомість, ну, достаємо теж інші інформації.
0: Так, вона завжди була. І вчора ми обходили роковини Грюнвальдської битви. Але в Польщі не всі відають о тим, що в Росії теж обходять роковини, але вони мовлять, що Грюнвальдську битву виграли вони.
1: Ага.
0: Так, вони пишуть, що там були, опроч російських військ, були поляки, литвини і допомогли їм.
1: Зовсім інша історія битви під Грюнвальдом там ще появляється.
0: Так, так є. У них завжди інша історія. І ми навіть не можемо собі вообразити, на ілі вона інна та історія. То з такої історії у них завжди є дума о Росії. Завжди. Хоч і нема для того ніц фактичного.
1: Czyli dumni z Rosji, jeśli by nie było z czego być dumnym, to można sobie stworzyć jakiś mit.
0: Wymyślić
1: tak, po prostu, tak. Pan mówi o sobie, że ma dwa serca, takie polskie i ukraińskie i lubi pan historię, ale historia Polski i Ukrainy, no to bywa trochę inaczej rozumiana. Bohaterowie UPA niekoniecznie są dla Polski bohaterami. Muszę zahaczyć
0: tak
1: o ten wątek.
0: Так є. Для українців теж не для всіх. Україна не є така єднолітна, як хоче її
1: як бачити. Якби ми її бачили, так.
0: Так, ми, як іде до мене звраця хтось там з Брауняжа і звраця бандеровець, я завжди мовлю, не є там бандеровцем, є там махновцем. Тим богатирем народовим, о котрим в Польщі, ну так, не велик то віда. Мало хто слышав о нім, хоч он і є єдним з богатиров, який в Україні бардзо, то є бардзо великий богатир. І не всі віда о ролі Махно для поляків, бо той богатир народовий свого часу, в 1920 року, коли Ленін і Троцький звали його на Варшаву, у нього було втеді 60 тисяч шабель, 1000 тачанок з карабінами машиновими, у нього була найлепша армія на той час. І він мовив, нема у моїх хлопців ворогів в Польщі, не пойде. На той час відмовити Леніну і Троцькому, то треба було, то були найвенкші терористи на той час, з ренками в крові, то відмовити їм, то була велика відвага. І то є політики з обох сторон, із української і з польської, повинні мислити о тим, що нас
1: лонче, а не що нас ділить. Myśmy się, panie Michale, spotkali w styczniu podczas wystawy Trybunał dla Putina. Ja wówczas pytałam pana, czy pan widzi szansę na zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą. I powiedział pan, że no na razie nie, bo Putin nie chce pokoju, bo pokój jest dla niego niewygodny. W dalszym ciągu jest niewygodny.
0: Так є, все так є, як я втеді і мислив. Путін розуміє, економіку краю можна поставити на для війни, зробити її пілі для війни. Но то є дуже просто. Але зробити її на взрот з воєнної економіки на звиклу, то є дуже трудно. І Путін вже того не може зробити. Путін розуміє, і його оточення розуміє, що тебе буде повторка 1900.